Jamen, god eftermiddag. God eftermiddag, skulle jeg til at sige. Ja, det var faktisk det, jeg skulle sige. God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen her på Rødovre-kanalen. Den flyder stadigvæk. Den flyder ud af dine højtalere, forhåbentlig, eller ud af dine høremikrofoner. Nej, det hedder det da ikke. Hovedtelefoner, det var det, jeg ville prøve at sige. Eller hvor det nu flyder hen, det kan også være nogle iPods eller et eller andet. Men i hvert fald, så er du i hvert fald velkommen her i Luffes magiske musiklade på Rødovre-kanalen. Og jeg har en masse spændende ting til dig de næste par timer. Der skal vi... Jo, vi skal igennem en god bunke oldies musik. Let og lyttevenligt, hit og popvenligt, og til tider også måske med lidt sprængte vandrør. Vi ved det ikke rigtigt. Jeg vil ikke håbe, at vandrørene de springer her i musikladen, for det jeg har nemlig lige fået installeret en fontæne, et springvand ude i forhaven. Det skal jeg lige ud og se, om det stadigvæk kører.

Jo, ingen spring der vindrør der. Jo, det kører stadigvæk. Det springer stadigvæk fint og flot, og fuglene sidder udenfor og venter og kigger på det. Det er altså et skønt syn sådan der. Nå, men jeg er smuttet ind for i musikladen igen, fordi at jeg skal jo i gang med det her program her, og hvad kommer der? Der kommer et par fødselsdagsfejringer, og vi skal måske lige over i caféen her over hjørnet måske. Måske hen i musikbutikken, som ligger der i midten af vores musiklade her. Jeg har fået frie hænder til at bygge, hvad pokker jeg vil, herovre på Højnæsvej uden for foreningshuset, så jeg kan opbygge min musiklade. Det er skønt, det er skønt. Vi skal også have en domino for en 10'er-quiz. Simpelthen 10 på hinanden følgende spørgsmål, som på en eller anden måde, i hvert fald oven i mit lille kulørede hoved, hænger sammen. Jeg ved ikke, om det gør det i dit hoved, men det kan sådan set også være lige meget. Det er jo sådan set bare en undskyldning for at spille noget god musik. Og egentlig så synes jeg faktisk, vi skulle lægge frem med en hyldest til det der springvand der. Frank Sinatra, Three Coins in the Fountain.

Der er nogle håbefulde unge mennesker, der kaster med mønter ned i den der fontæne der. Det kan man også gøre her i Luffes Magiske Musiklade. Så kan man altså gå ud i forhaven og kaste et par mønter ned. Jeg skal nok lade være med at samle dem op og bruge dem på gøjl og grej. Jeg vil kun bruge dem på musik. Og der er flere, der har skrevet om det her springvand herude i forhaven. For eksempel Sweet, de udgav et nok ikke kendt nummer i 1978, men med titlen Fountain. Det kommer her.

Ja, nu ligger det jo altså sådan, at Sir Richard Starkey, også kaldet Ringo Starr, han har fødselsdag i dag. Lige præcis på dagen i dag bliver han nemlig 86 år. Og så stort tillykke til Ringo Starr, som jo altså var trommeslager, må man jo nok sige, i Beatles, i hvert fald det meste af tiden. I hvert fald al den tid på de udgav plader. Og der bankede han jo lystigt i trommerne. Som for eksempel på den her birthday. Der blev banket igennem, men det var faktisk sådan, at på den allerførste indspilning, der vi Sir Martin have en anden trommeslager, en professionel trommeslager, så Ringo Starr blev henvist til at spille mandarin på det første. Nej, ikke mandarin. Mandarin på den første indspilning. Det var han ikke helt tilfreds med, og han har vist aldrig udgivet, tilgivet George Martin, det der halløj der. Det er selvfølgelig ikke en mandarin tamburin. Jeg ved ikke, hvor mine tanker er hen i dag. Det er ude på springvandet ude i forhaven. Der går jeg lige ud, mens du lytter til Birthday med Beatles.

Ofte var det jo sådan på indspillingerne, eller i hvert fald, jeg tror næsten på alle deres albums Beatles, der havde Ringo Starr et nummer med, som han selv havde skrevet og også sang. Og det var sådan en titel, lidt pusseløjelig nummer, lidt mundre nummer. Og en af dem skal vi da også have her for at fejre Ringo Starr 86's 20-årige fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen, Ringo! Her med Octopus's Garden fra Abbey Road.

Og det her, det er ikke bare 105,9 FM, det er simpelthen også Luffes magiske musik lavet, og den lader vi lidt op til endnu en fødselsdagsfejring, nemlig Maj-Britte Ulrikke Holm, som står bag det her nummer, O Mani i Padme Hum. Hun er en produktiv dame. Det kan vi bare blive enige om, ikke? Jo, det kan vi. Hun står her som sanger, komponist, forfatter, underviser, og jeg tror faktisk også, at man kunne skrive noget kunstnerisk over hende. Hun laver kort, og hun tegner billeder, og laver malerier, og alt muligt andet. Og det er jeg lidt overrasket, hun har udgivet 15 CD'er med egen musik, og fået udgivet 16 bøger. Det er faktisk ganske produktivt, må man nok sige. I 23, der kom hendes 17. bog faktisk, De Udødelige Svaner, magiske fortæller, digter og drømmer. Man kan gå ind på hendes hjemmeside, og så kan man se alle de produkter, som hun falbyder. Der er fri fragt ved køb over 550 kroner. Og der kan man altså få bøger og kurser og notesbøger og Maria-kort, hvad det så ender af. Det er måske sådan nogle kort, man kan skrive til andre. Bogmærker, klistermærker, kuglepinde, æske, plakater med budskaber, tasker og tøj med sommerfugle og blomster, og jamen der er simpelthen alverdens, man kan også få en mentorsamtale. Hun er en meget klog menneske, jeg har stor respekt for hende, også på grund af de mennesker, som jeg ved kender hende, blandt andet Vian Maria, som har været så heldig på et tidspunkt at arve hendes gamle sanganlæg. Det har de ikke mere. Jeg tror nok, det er blevet udskiftet med et nyere. Men de har da været her i min lille musiklade indtil flere gange, og de kender hende udmærket godt og har stor respekt for Maj-Britte Ulrikke Holm, som jo altså i dag, og så skal vi jo også afsløre det selvfølgelig, hun bliver 62 år i dag. Lige præcis i dag. Nå, men nu skal vi heller ikke kun høre det her om Anne Padme Home, for der er nogen, der vil måske gå i trance over det, og det er slet ikke meningen med Luffes magiske musiklade her på Rødovre-kanalen. Der burde være lidt fuld gang inde. Jeg vil dog lige slutte med et citat, som Maj-Britte, hun har på hendes hjemmeside. Man må lade sig falde for at blive grebet af en engel. Okay, så kan man jo tænke over det. Men jeg tænkte på, at vi skulle måske også høre lidt af et af lidt hendes mere poppede nummer. Det tror jeg, vi skal for at fejre hende. Og så stort tillykke til Maj-Britte med de 62. I should be taking. If I could only make you dance. Det var den rette titel her for Maj-Britte Ulrikke Holm.

Vi skal simpelthen til dagens musikudtryk, og dagens musikudtryk, det kan jo være så mange forskellige ting, men altså, hvor man blander noget musik ind i et andet udtryk, som slet ikke har noget med musik at gøre. Dagens musikudtryk. Den mindste violin. Udtrykket verdens mindste violin, eller på engelsk world's smallest violin, direkte oversat. Det bruges sarkastisk, når man vil udtrykke mangel på medfølelse eller latterliggøre en person med små problemer. Han spiller bare på den mindste violin. Åh ja, det giver mening, det giver mening. Ja, det gør det. Det ledsages oftest af en gestus, hvor man gnider to fingre mod hinanden for at symbolisere, at man spiller på en usynlig violin af meget ringe størrelse, ligesom for at ynke dem lidt, de stakkels mennesker. Så det er jo ikke for at nedgøre nogen her i programmet, overhovedet ikke. Og vi er jo så først og fremmest et musikprogram, og det skal vi da bare holde ved i. Så derfor tænker jeg, at man måske efter denne latterliggørelse af den lille violin, måske skal højne violinen lidt, og så spille et herligt nummer med en violin, som et naturligt baggrundsbillede i denne sang. Vi vil da videre med Coldplay. Hej af violinen, og hej af celloen, og hvor mange strenge instrumenter, der ellers er med på det her. Vi valder videre.

0: Altid med i din hverdag.
1: Quizbutikken. Hvad kan jeg hjælpe med?
2: Domino for en tier.
1: Domino for en tier? Så gerne. Sok. Nu skal der quiz.
3: Jamen, det er da netop det, der skal. Der skal simpelthen quizzes lige nu. Domino for en 10'er-quizzen, det er simpelthen, hvor at jeg har fundet på 10 forskellige mærkelige, underlige, som oftest lidt musikalske spørgsmål, der hænger på sammen på en eller anden måde op i mit lille krydrede hoved, men om det hænger sammen op i dit hoved, det kan sådan set være lige meget, for det er kun en undskyldning for at spille noget god musik.

Og det, men man skal jo begynde et eller andet sted, så hvorfor ikke begynde i et eller andet sted ude i verden? Og det kan du så være med til at gætte på, hvor det er i verden, vi skal begynde henne. Fordi vi skal nemlig gætte på en sangerinde, der hedder Shakira. Jeg ved ikke, om du kender hende. Wherever. Ja, hvor kommer hun egentlig fra, den gode Shakira? Det er simpelthen spørgsmålet. Det er på det første svar. Nej, det er svaret på det første spørgsmål. Hvor kommer Shakira fra? Wherever.

Ja, spørgsmålet var altså, hvor hende her Shakira, hun egentlig kommer fra. Og jeg kan da afsløre, at hun kommer fra Colombia. Og det er måske ikke så helt så, hvad det hedder, lige frem til højrebenet. Fordi at hun har nemlig en moder, der er spansk og italiensk afstemning, og en libanesisk far. Så det med at komme fra Colombia, der er jo nok, hun blev født og blev statsborger der, men der er lidt blanding. Så man kan godt sige, at den der titel med Whenever, Wherever, den er ligger lige til højrebenet til hende. Nå, men altså, colombiansk sangerinde, født i Barranquilla i Colombia. Og Colombia, det var jo også, kan du huske, en rumfærge, de havde på et tidspunkt i USA. Kørte fra, jeg tror, fra 81 eller sådan et eller andet. Og så til 2003, hvor den altså sprang i luften, eller gik i hvert fald i stykker, og alle 7 astronauter døde, da den skulle tilbage til jordens atmosfære. For inden da, i 1983, der blev der skrevet en sang om den her Columbia. Det var altså før, den var sprunget i stykker, må man sige. Et dansk band, som lavede den her sang, og så skrev den lidt om, som at det var sådan ligesom Noras ark, og det var kun de udvalgte og de få, der kunne komme med på den her Columbia-fagetur, og så væk fra jorden, og jorden den bare sprang i luften. Det var lidt det omvendte scenarie, der altså skete i mange år senere, hvor det var rumfærgen, der sprang i luften, og altså gudskelov ikke jorden. Men hvem lavede den her danske sang i 1983? Jamen, det er det, du skal gætte på det andet spørgsmål i Domino for en 10'er-quizzen.

Ja, det var måske til at genkende. Det var måske også årstallet lidt. 1983, jamen der var Rock & Sino rigtig godt i vælten. Og Ulla Kolds sukkersøde stemme i forgrunden for det her band der, det er måske ikke så meget til at tage i tvivl om. Det er måske ikke et af deres kendteste numre, Rock & Sino, men til gengæld så var det jo meget både tidstypisk for 83 og også typisk med Ulla Kold i forgrunden. Men den her Columbia, den startede i 81, som sagt, og så kørte den ind til 2003, hvor den sprang i luften på vejen ind i jordens atmosfære. Det var selvfølgelig en drastisk ulykke, og der var 7, der døde. Nogle gange så er der jo flere, der dør under de diverse ulykker. Og nogle gange så er det meget medieopmærksomhed, og andre gange er det ikke så meget. Det hjælper lidt en gang imellem, hvis der er nogle musikere, der så sætter sig sammen og måske, laver en sang. Og det var der faktisk for et par år senere, nej, jeg vil ikke sige det præcise årstal fra, hvor at Columbia den styrte ned, der var der en anden stor ulykke et sted i Europa, hvor at der var nogle mennesker, som gik sammen, og så fandt de på, at de skulle lave en støttesang til alle de her stakkels mennesker, som døde ved denne her ulykke. Spørgsmålet er bare, hvad det er for en ulykke. Men prøv at høre melodien, så kan det være, at du kan genkende det. Det er svaret på næste spørgsmål.

kan synge bare med. Eller hvis du ikke kan synge med, så klap med, for det er der i hvert fald god grund til på den her Let It Be. Sådan lidt orkestreret af Paul McCartney, må man jo nok sige. Og så med et utal af, hvad man kunne drive op af engelsk musikere i 1987. Jeg ved ikke, om du kunne gengive guitarerne for eksempel. Der var både Gary Moore og hvad hedder han for dig, Straits, Mark Knopfler, som nok ikke har spillet sammen før, tror jeg, sådan lige umiddelbart. Men det gjorde det altså i denne her Paul McCartney's Let It Be. Spørgsmålet er bare, jamen, hvad var det dog for en forfærdelig ulykke, der som stod til scene for denne Ferry 8, som den hed. Det var simpelthen en færge, som i 1987 MS Harold og Free Enterprise kæntrede den 6. marts. Og den ulykke der i Seabrygge, jeg tror også, man kalder den Seabrygge-katastrofen, jamen den kostede simpelthen 193 passagerer og besætningsmedlemmer med livet. Og det gjorde den jo for det, at den kom ud af den her havn, hvor at de forreste bagdøre, de altså bare ikke var automatisk lukkede. Så den skovlede jo simpelthen bare vand ind, og så røg den altså over på siden i en meget tragisk ulykke. Det var simpelthen den her Ferry 8. Det var svaret på det spørgsmål. Men der skete jo også glædelige ting i 1987. For eksempel i 1987, jeg ved ikke, om du... Jo, selvfølgelig kender du Aretha Franklin. Hvor dum er jeg, mand. Ja, selvfølgelig kender du Aretha Franklin. Og hun kræver en vis respekt. Det gør hun jo. Og det har hun ganske naturligt. Og i 1987, der fik hun altså også en ret så stor respekt fra mange sider, for det, at hun var den, første kvinde i... Ja, det er så spørgsmålet. Hvad var det, hun var i som den første kvinde i 1987?

Jo, ser du. Altså, Aretha Franklin, hun skaber jo en vis respekt om sig. Det må man jo sige. Og det gjorde hun altså også i 1987, hvor hun var den første kvindelige artist, som blev inkluderet, eller inducted hedder det vist på amerikansk, i Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, tænk en gang, den første kvinde i Rock'n'Roll Hall of Fame, det var altså først i 1987. Når man tænker på, hvornår da danske damer, de fik stemmeret osv., så må man sige, så der er visse ting, der altså ikke går lige så hurtigt nogle steder. Og det er blandt andet i rock'n'rollen. Hun er født i Memphis, Tennessee. Det er hun. Hun er blevet født i Memphis, Tennessee. Og hvis man tænker sådan på rock'n'roll og Memphis, Tennessee, så kommer man jo måske nok til at tænke på Elvis Presley. For han boede jo i Memphis, Tennessee i Graceland. Men det var sådan set ikke, at han blev født. Og nu tænker du, nu er jeg måske lige ved at mistænkeliggøre tingene lige lovlig meget. Nej, det er jeg sådan set ikke. Jeg er sådan set bare ude på at spille Suspicious Minds med Elvis Presley og spørge dig, hvor han egentlig blev født henne.

Ja, her i anden omgang, der er jo strikket nok, han skulle ud. Det er det nummeret sluttet. Det er sådan en lille DJ-snyder, de nogle gange ligger inde på pladerne. Så farer man op i stolen og får kaffen galt i halsen, og wienerbrødet ryger hen over skulderen og så videre. Bare fordi de lige skruer ned sådan, da man tror, at nummeret er slut. Åh nej, der er et helt minut tilbage. Nå, vi tager den med ro. Og der er ingen grund til andet end at tage den med ro her i Luffes musiklade. Magiske musiklade her på Rødovre-kanalen. Det vil jeg anbefale, at du gør frem til kl. 16, hvor sludder til 12 kommer. Jeg aner ikke rigtig, hvad emnet er i dag, men det kan jo være, at vi finder ud af det lidt senere, så skal jeg nok annoncere det. Men du har jo også et svar på spørgsmålet, hvor at Elvis han egentlig blev født henne. Vi gik jo fra Queen of Soul til King of Rock and Roll, og han blev altså, selvom han døde i Memphis, Tennessee, så var han altså født i Tupelo, Mississippi. Den her single, Suspicious Minds, den er fra 1969, og det blev altså Elvis Presleys 18. nummer 1 hit, number 1, men det blev også hans sidste number 1. Okay, og number one, det er der jo andre, der har lavet musik af. For eksempel så en gang Grækenland, Helena Paparuzzi, hun vandt for Grækenland i 2005. Det kan jeg da huske, Melodi Grand Prix. Jo, hun ikke det? Jo, og den hed jo netop My Number One. Men hvor søren var det, hvad blev holdt hende? Kan du huske det? For det er jeg lidt i tvivl om. Men det kan være, at jeg kan finde ud af det, mens vi hører nummeret. Og så kan du gætte på det næste spørgsmål. Hvor vandt Helena Paparuzzi for Grækenland? Jeg tror, det er den eneste gang, Grækenland har vundet med denne her sang, My Number One.

Ja, så var det jo lige spørgsmålet, hvor at det her Melodi Grand Prix i 2005, det blev holdt på Helena Paparuzzi fra Grækenland, vandt med den her nummer My Number One. Det blev simpelthen afholdt i en by, som man måske ikke vil afholde det i dag, nemlig i Ukraine, i Ukraines hovedstad, Kiev. Palace of Sports blev den holdt den 21. Når semifinaler var den 19. og den 21. maj, og så blev det selvfølgelig blevet holdt den følgende lørdag. Der var også lige det, at det var det 50. 20. gang, at Melodi Grand Prix det løb hen over skærmen, altså i Kiev. Hende her, sådan sangeren Helena Paparuzzi, som altså vandt for Grækenland. Hun er født den 31. januar 1982 i Göteborg i Sverige. Aha, okay. Altså hun er græsk, svensk sangerinde. Fotomodel også har hun også. Hun har blandt andet også, da det var i Parken 2001, der var det hedder, deltog hun faktisk også. Og så vidt jeg ved, repræsenterede Grækenland også. Jo, det var den, der hed Die for You. Du kan da huske den. Det var i 2001. Men svensk, det er hun jo, og her tykker hun altså engelsk, selvom hun er fra at repræsentere Grækenland. Men svensk, det skal vi da også høre lidt af, skal vi ikke det? Jo, vi skal høre en dejlig sang, som hedder Hvem tænder stjernerne? Altså, det er jo et stort spørgsmål, hvem tænder stjernerne? Spørgsmålet er bare, hvem der sådan kan finde på at synge en sang, det. Ja, det er sådan set, hvad du skal gætte på det næste spørgsmål her i Domino Frontier-quizzen. Så hvem er denne her med den her inciterende stemme? Hun er svensk. Det er hun. Det kan jeg love dig.

Ja, så var spørgsmålet jo lige, hvem det var, der sang på denne her, hvem tænder stjernerne. Jeg ved ikke, om du fik svaret på det, hvem der tændte stjernerne, men i hvert fald sangerinden bag, som sang med så skønt og inciterende ved mikrofonen. Jamen, det var jo Eva Dahlgren. Stjerner, det er der jo en del, der har sunget og spillet om i tidens løb. Det må man jo nok indrømme. Stjerner. En dansk sang med stjerner. Under stjernerne på himlen. Det kunne man jo godt få det forledes til at komme til at tænke på. Det blev udgivet i 1993 af Tommy Seebach ved et Melodi Grand Prix, hvor han jo fik meget kritik bagefter, at det altid var ham, der kom igennem, og nu var det noget snot og så videre der. Det var ikke så godt, det var ikke så rent, det var ikke rent spil, det var det ikke, nej. Men i hvert fald, så må man jo nok sige, at Rasmus Seebach, efter at han indspillede den i 2011, der fik den sang i hvert fald en vis genoprejsning, vil jeg nok våge at påstå. Men Rasmus, han er jo en ting. Han har også nogle søskende, og Tommy og Karen, som det ægte par jo altid hedder, Tommy Seebach og Karen Seebach, jamen de fik jo altså nogle flere børn end Rasmus. Men hvor mange børn fik de der Rasmus og Karen Seebach? Ja, det kan du jo tænke lidt over, mens vi hører Under stjernerne på himlen. Jeg har valgt Rasmus Seebachs udgave.

det var måske også en af de nemmere spørgsmål. Altså, hvor mange børn fik Tommy og Karen Sebak? Jamen, de fik jo altså tre små nuttede unger, kaldet Marie, Nikolaj og Rasmus. Og svaret var altså tre. Og nu før, der kom jeg altså til at tænke på stjerner, og fik det over til en anden titel og så videre der. Og når jeg tænker på tre, så kommer jeg altså umiddelbart lige til at tænke på Bob Marleys Three Little Birds. Den skal vi høre. Og så er det jo også, at en gang han var i Danmark på Roskilde Festivalen. Det så jeg nemlig på et tidspunkt. Og nu er der lige ved Roskilde Festival, og det er måske ikke holdt helt, som det blev holdt dengang. Der var i hvert fald ikke noget med mobiltelefonen, der var heller ikke noget med elektricitet i teltene eller noget som helst. Men i hvert fald så var der god musik, og det er der selvfølgelig også i dag. Men spørgsmålet er bare, hvilket år var det, at Bob Marley han gæstede Roskilde Festivalen? Kan du huske det? Så har du svaret på det næste spørgsmål. Reggae man.

Ja, hvilket år var det, Bob Marley han gæstede Roskilde Festivalen, og hvor jeg sad ned og kiggede med på denne fantastiske koncert? Det var simpelthen i 1978. En legendarisk koncert bliver det af mange kaldt, og det var der også et... Jamen, altså, der er noget, når der kommer en kunstner af det format ind på en scene, så er det ligesom om, at der går et sug igennem hele publikum. Altså, der sker noget, som ikke alle musikere kan. Der er selvfølgelig mange, der i dag benytter sig af store skærme og ting og sager, som hvad det hedder, kan give sådan et fantastisk show og så videre der. Dengang var der ikke nogen store skærme. Der var der kun tre flag. Der var et af Haile Selassie, et etiopisk flag og et eller andet rødt flag, tror jeg nok, af en eller anden art. Og det var så det. Og så var der Bob Marley og hans orkester og hans inciterende rytmer. Og det var fantastisk. Og det var i 78. Så nu er vi næsten tilbage, hvor vi begyndte, nemlig i året 77, hvor at Shakira han blev født. Altså, nej, det er okay, det er lige året før, men alligevel. Men altså, 77 var Shakira født, og det til det, de kom faktisk godt. Hun er også født før, i 1977, og hun synger jo nogle gange duetter. En sjældent gang synger hun duetter, og Livet er en film, det er en duet, hun har sunget sammen med en dansk. En dansker. En kvindelig dansker. En dansk kvinde. Men hvem er det, at hun deler, eller synger duet og deler mikrofon med i det her nummer? Livet er en film.

0: Quizbutikken. Hvad kan jeg hjælpe med?
1: Domino Frontier.
0: Domino Frontier? Så gerne. Nu skal der quiz.
2: Ja, og således skete det altså, at vi kom til vejs ende i Domino for dagens Domino for en 10'er quiz. Og spørgsmålet var selvfølgelig, eller svaret var selvfølgelig, Trine Dyrholm. Det var Trine Dyrholm, der sang sammen med Tina Dickow på den her Livet af en film. Og således skete det, at vi kom hele vejen fra Colombia, fra Shakira, over en færgeulykke og en rumfærgeulykke for den sags skyld. Og en Aretha Franklin, der var den første kvinde i Rock'n'Roll Hall of Fame, som var jo altså lige kvinde og sol, og så var der en king of rock'n'roll, der var født i Tupelo, Mississippi, over et Melodi Grand Prix i Kiev, hvor der var en svensk

Ja, det har du nok givet. Det er en fødselsdag selvfølgelig. Og det kunne også være juleaften eller nytårsaften, men i det her tilfælde, der er det altså en fødselsdag. Iris Colleen Summers, hun har simpelthen fødselsdag i dag. Hun er måske bedre kendt som Mary Ford, og hvis jeg nu siger, at hun var gift med Les Paul, jamen så er du nok i hvert fald helt sikker på, at du ved, hvem det her er, den her dejlige guitarist og ikke mindst vokalist, som jo altså sang på en del hit sammen med hendes mand Les Paul på guitar. Ja, hun spillede jo altså også selv guitar. Det gjorde hun, og de lavede jo også alle de her forskellige lyde eller effekter. Det var de jo meget kendt for, Les Paul især med ekoeffekter og sådan noget der. Du kender nok How High the Moon og Wire Condies. Dejlige sange, både af sunget af den ene og spillet af den anden. Men den, jeg har valgt i dag for at fejre Mary Fords fødselsdag, hun er fra 24. Hun er jo altså ikke blandt os mere. Hun døde i 1977 i en alder af kun 53 år gammel. Men vi har da gudskelov stadigvæk mange af hendes sange. Les Paul, han blev langt op i 90'erne, så han var altså lidt mere sejlig. Jeg ved ikke lige, hvordan hun døde. Det går sådan set også vel lige meget, for det vi skal

have musikken. Det er jo musikken, det drejer sig om her i Luffes magiske musiklade. Og for den sags skyld, også om tirsdagen mellem 14 og 16. Så derfor så snupper vi den, der hedder Smoke Rings med Les Paul og Mary Ford. Og stort tillykke til Mary Ford oppe i guitar-sanghimlen.

0: jeg er lige smuttet hen i caféen. Det er sådan et sted, jeg har fået indrettet her i musikladen, hvor man sådan, måske ikke nogen gange kan fornemme nogle nye toner, eller lidt anderledes, ikke måske lidt anderledes musik, men altså sådan se, hvad der sådan sker blandt andre mennesker. For det en ting er jo, at jeg vælger musikken, men en anden ting er jo også noget, hvad andre gider at høre på. Så ja, jeg prøver lige at gå her rundt her og snuse lidt ind, og jeg kan da se, at der er nogen, der sidder her med og fumler med noget. Svea S. og Mumle, der har udgivet noget nyt, den næstbedste løsning. Hvis man lige kigger på teksten sådan, så er lige, det ligner altså noget med hvad det hedder, sådan lidt selvironisk omkring kærlighedslivet og datingkulturen, og om at man skal være sig selv og ikke bare behage andre, så ellers så ender det jo med, at man bliver den næstbedste løsning, og det kan ingen vel være interesseret i. Jeg synes, vi skal høre den. Jeg synes, vi kan høre den. Helt sikkert. Næstbedste løsning. Svea S. Mumle. Helt ny musik. Jeg tror, det var i sidste eller forrige uge, det kom.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

vi kan måske lige nå en fødselsdag til her på falderæbet i Luffes magiske musiklade. Joseph Einel, Joseph Irish, Erik Zweinel, bliver nok udtalt. Han fødte dagen i dag 1932. Han døde i den 11. september 2007 i Wien. Og det var måske ikke så mærkeligt, at han døde i Wien, for han er nemlig østriger. Jazzpianist, komponist, orkesterleder, arrangør, alt muligt mærkeligt. Spiller piano, spiller keyboard, og så er han jo altså også særdeles anerkendt som komponist. Han har jo spillet sammen med alt, hvad der kan krybe og gå inden for jazzen. Han har spillet sammen med Cannonball Adderley, han har spillet sammen med indspillet plader med Dinah Washington, og han har jo altså også været med i Miles Davis i flere omgange, tror jeg nok, så vidt jeg husker. Og så er han jo altså også kendt for at være en af stifterne af Weather Report, denne her fantastiske fusionsjazzgruppe, som blev dannet i 71, hvor han var sammen med saxofonisten Wayne Shorter. Ja, det var jo kun de to, men det var dem, der dannede den. Anyway, han døde som 75-årig, det var det, jeg skulle til at sige. Og også i døden, der er han altså også blevet, virkelig anerkendt, for han ligger nemlig på en kirkegård, hvor at både Brahms og Beethoven ligger kun lige et par minutter væk derfra. Så det må nok siges at være også i døden, at han er blevet anerkendt som en stor kunstner, stor musiker. A remark you made, det er jo meget naturligt, for det gjorde han jo virkelig i jazzkunsten, og den skal vi høre. Tillykke med fødselsdagen, Joe, og tak for al den fremragende musik.

Ja, med det fremragende, så må man nok sige, at Deep Purple, de er tilbage på banen. Jeg er ikke tilbage på banen, det vil jeg først være om 14 dage. Jeg vil derfor ud af studiet nu, og det vil jeg gøre ligesom Dire Straits og Mark Knopfler, de har sagt om mig på et tidspunkt. Walk of Life, jo, det er da mig. Den kommer her. Kan I have det godt derude? Hej hej.

0: Nu har vi altså lært, eller jeg har lært to ting nu. Jeg har lært, at Secrets er en parafrase over Bye Bye Blackbird.
1: Mm-hmm.
0: Frank West har skrevet en parafrase. Og nu har jeg lært, at Ben Webster lavede Did You Call It Today, som er en parafrase over In A Mellow Tone.
1: Ja.
0: Simpelthen fedt, fedt.
1: Smukt, lune, smukt.
0: Swing, ja. Det pisse er her.
1: Ja.
0: Clark Cherry med blonde, det er trompeten, ikke? Med, Svendik Nørgaard, det svinger. Alt er godt. Alt er godt, ja. Alt er godt, ikke?
1: Men du har mere med.
0: Vi har mere, og det er faktisk samme Clark Cherry. Nu skal vi have dem få den ind over nakken i Duke Ellington, hvor videre, hvor det er jo altså Ben Webster. Læg mærke til Chilo Jesper, han spiller jo det, Ben Websters solo, berømte solo i Cottontail. Den er der nogle historier om, den kan jeg fortælle bagefter.
1: Ja.
0: Men her, nu går du über Stock und Stein, Cottontail, min damer og herrer. Samme gruppe.

0: Det var den samme Bob-tone som før. Men altså, jeg minder mig ham der saxofonisten fra Muppet Show. Kan du ikke huske det? Han er altid slået også på sådan et bit.
1: Nå,
0: men altså...
1: Sesame Street, eller hvad det var?
0: Sesame Street, ja, også ham. Ja, ja, Jim Henson, det er
1: Muppet Show. Men Martin, vi skal lige sige til lytteren, fordi nu er der gået en time igen, at de lytter til Rødovre-kanalen 105,9. Det er et jazzprogram hver fjerde søndag. Og Martin, du er gæsten, Martin Roy Waite. Og dit forslag var, at vi skulle lave en udsendelse med musik af Jesper Tilo og om Jesper Tilo.
0: Ja.
1: Og nu har vi lige hørt ham i Cottontail,
0: ja,
1: hvor han plagierer så let som ingenting, ja, den solo,
0: ja. Ja.
1: Ben Webster har.
0: Ja, og jeg kommer til at tænke på, fordi jeg kan huske Ole Kongsted, han siger, at han kan spille åbenbart meget tæt. Jeg tror også, at Jesper nævner, at saxofonisten, der overtager Arne Meyers orkester, Ole Kongsted,
1: ja,
0: som jeg ikke har mødt, men jeg kender hans døtre. Jeg går på konservatoriet med skønne, vidunderlige døtre, han har. Stine Marie der. Ham har jeg ikke med. Han er ved Stilgården Strong, meget bekendt. Men hans
1: idol, det var Ben Webster.
0: Hans idol, og Ben Webster er åbenbart meget smiret, skriver de forskellige musikere.
1: Ja, meget mærkeligt.
0: At han er, fordi Olka, fordi Flipper fortalte, han spiller på Fontaine, og så kommer Ben Webster ind, og sætter sig i et hjørne, og så tænker Flipper, så må jeg hellere spille, så skal vi have Cottontail, så skal jeg vise, jeg kan også den der solo, og alt det der, ikke, og han giver den ene år, sveden pibler ud, hvorefter det er de færdige med sangen, Flipper spiller med Grudolf og Preben Petersen, jeg ved ikke, forskellige, eller Fintil, eller hvad der nu er, og så hører man ned fra det bord, ned fra Ben Webster, han siger det, who's that young smarty? Hvorefter Nielsen skynder sig at pakke sin saxofon ned og tage køkkenvejen baghånden. Han skal sætte mig ikke noget mere. Det er job, de andre må tage den, for han skal ikke have tæsk af Ben Webster. Han har hørt historien, ikke?
1: Ja, med Ben Webster, der også skal blive så vred, når han er fuld, så han banker folk.
0: Ja, hvor håndlede sig løst, ikke? Han slog Joe Louis ud i den der elevator, ikke? Ja. Den der historie. Jo, verdensmesteren i sværvægtsboksning, fordi Joe Louis tillader sig at sige et eller andet om Duke Ellingtons orkester, som han jo elskede. Ben Ellington var hans gud, hans far. Så siger Joe Louis, at det er jo bare sådan noget popmusik. Slask! Og så ligger verdensmesteren i sværvægtsboksning nede i canvasen. Den går ikke, skal jeg tænke, Ben Webster, den er ikke så god. Hvis det kommer ud i miljøet, det kommer meget, og det ser ud, ikke? Jeg tror, det er næste dag. Han holder sig væk, du ved, nede på den der bar. Man har jo en engagement på den der bar, så vidt jeg ved, om han skal spille sådan noget. Joe Louis, så vidt jeg ved, hvordan historien går, ikke? Og Joe Louis tænker, han siger, nej, jeg må hellere, han tager bagvejen, og han sørger, at Ben Webster, det er alligevel lort, fordi Joe Louis og sådan noget. Og så selvfølgelig ganske rigtigt, og de var gode venner normalt, altså Joe Louis, men lige det der skulle han ikke smaske. Så kommer Joe Louis og tænker, efter jobbet der, han ser ikke nogen Joe Louis, efter jobbet skynder sig at pakke ned, ud af bagdøren, ud i gården, så står Joe Louis med et par mand der og venter på ham. Ja, Ben, du ved, det er jo rigtig nok, altså det går jo ikke det her, jeg kan ikke sidde ned på mig, du ved, og så siger Ben, nej, og smask, siger det så. Så ligger Ben nede i canvasen, så har Joe Louis givet ham en højre, og tilbage. Så tænker han, og så vågner han op, og så går de ind, og så er de gode venner.
1: Så er de gode venner.
0: I barnet drikker vi ned, der får sådan nogle drinks, ikke? Det er en vidunderlig historie.
1: Sikke en historie.
0: Det er en vidunderlig historie, ikke?
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Men det der med, at de var, det bliver, hvad var det også, The Brute and the Beautiful, han blev kaldt, du ved, han var kendt for at være lidt, det var noget, han kunne ikke rigtig tåle alkohol, det var vist hård spiritus, han ikke kunne tåle. Så blev han vist ondskabsfuld. Ja. Men altså...
1: Der var indianerblod i ham også.
0: Ja, også, der var nogle...
1: Så rent biologisk kunne han ikke tåle der spiritus.
0: Også, ja, der var noget der også i det hans...
1: Og hvis der er nogen, der er gode til at give de amerikanske musikere opmærksomhed og noget at drikke, så er det danske musikere.
0: Ja
1: det er og danske sige. Fans.
0: Ja, det kan jeg vist ikke undgå. Det var også derfor, at de var glade også for på den måde at være her.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal nu hylde... videre med trompetisterne, en anden, som vi lige talte om, som jeg oplevede netop med Jesper og Hugo og Ole Kok og Sven-Erik Nørgaard nede på, sjovt nok restaurant Ben Webster, der lå på Skinnergade nede i kælderen. Jeg ved ikke, hvad der er i dag om dig, men det var lige der Skinnergade overfor, hvad var det, den hed? Var det Krasne Polke, den hed meget berømt? Bare, men i hvert fald nede i en kælder, og den lå der ikke mange år. Det her var i 1987. Jeg tror ikke, den lå der uden måske højst to sæsoner eller to år. Restaurant Ben Webster. Der var jazz nede. Og der kan jeg huske, at jeg hørte til en jazzfestival, hvor der spillede Jesper med Sweets. Ja, Sweets ind. Og jeg kan huske, der var så mange japanere. Der var næsten kun japanere. Så var der mig, der sad i Jørgen. Kan huske, der var meget varmt. Og så kan jeg netop huske, eller hvad hedder han, Switch med den der lange, den der
1: monolog, han lavede.
0: Introduktion, han altid lavede, ja. Ikke? Og han kunne huske det der, men altså, og der kan jeg huske, det sagde Jesper også til mig, det var noget, som han havde lært af Switch, og som Switch skulle have. Så først spiller vi en langsom, så spiller vi en hurtig, så spiller vi en bossa nova, så spiller jeg en, så spiller du en, så spiller vi en ballade, og det er et sæt. Han kunne næsten sætte klokken efter det. Det synes jeg er underligt, ikke? Så spiller vi en langsom, så spiller vi en hurtig, spiller vi du en, spiller jeg en, spiller vi en bossa nova, en ballade.
1: Ja, og, det er, og så er vi færdige.
0: Så er vi færdige. Ja. Og det gjorde han også, det er helt, jeg kan huske, han spillede Wave, og jeg kan huske, han spillede The Girl from Ipanema. De spillede tre sæt, kan jeg huske, dernede. Mm. Og det var varm sommerdag, det var vidunderligt, men Sweets, han var god. Kæft, var han god. Ja. Men her skal vi nu høre, sjovt, Hugo også, for Hugo lavede jo en original komposition i blues, der hedder Sweets to the Sweet. Ja. Og det er der en dobbelttydighed i, fordi selvfølgelig, det kommer sig jo fra Hamlet, det er fra Romeo og Julie, hvor Romeo, han står og kaster rosenbladet ned til Julie, der ligger ned i graven. Mm. Sweets to the Sweet, ikke?
1: Ja.
0: Og samtidig var det, Sweets blev kaldt Harry Sweets, fordi han var vild med bolcher og sådan noget, slik og sådan noget, så der ligger en dobbelttydighed i, og det er det der citat fra Romeo og Julie, det bruger han til den her passende. Og det er netop Sweets, det er
1: Jesper trompeten.
0: Tino, trompeten, det er Svend-Erik Nørgaard, og så er det Ole Kok, det er Jesper Lundgaard, og så er det Harry Sweets, og Sweets to the Sweet.
1: Yes.

0: vi... Hvor? Jeg tror, jeg havde Switch to the Sweet i...
1: I hvad nummer er det?
0: Nummer 8 i CD 2. Har du en... Nej, den har jeg sat.
1: Den har vi gået givet tilbage igen.
0: Nej, CD 2, den har du, skulle du også gerne have derovre.
1: Ja, vil du være...
0: Kan det passe,
1: Ove? Det er nok mig, der kører rundt i de her CD'er, fordi... Ja, jeg har CD 2, og det...
0: Og der er det nummer 8.
1: Der er nummer 8.
0: Ja. Fordi egentlig skulle vi have... Det tager vi bare, det kan vi til.
1: Ja, ja, nu kommer den. Ja, ja. Det er der ingen, der lægger mærke til.
0: Kun en
1: 100-200 lytter, men de tvinger os.
0: 250.000 lytter.
1: Ja, de tvinger os.
0: Det håber vi.

0: Umesh Kinley, Hal Sweet Jetty, sådan Hugo Rasmussens vidunderlige originalkomposition, Sweet to the Sweet.
1: Ja, som han også spillede Hugo Rasmussen mange gange, når han var ude at optræde.
0: Ja, han havde de der, ikke? Han bare originalkomposition. Ja. Han lavede dem også på stykke Watch Your Step, det var nemlig en par fraser over All of Me, kan jeg huske.
1: Okay.
0: Han brugte også det der med.
1: Ja.
0: Og par, det synes jeg også er en god, sjov tradition. Men det er sjovt, det her er interessant nu, fordi det der med...
1: Nu er vi kommet til trompetisterne.
0: Ja, og det der med, at nu kan man jo spørge... Nu kan man jo... Man kunne også bare sige, at man kunne spille den næste, så kunne man jo lige lade lytterne måske gætte lidt med, så de kunne gætte inden vi annoncerer, hvem der spiller på den næste.
1: Trompet på den næste,
0: Det
1: kan vi da godt
0: gøre. Det sådan?
1: Ja, lad os lave en lille prøve.
0: Det kan du prøve på det.
1: Spørgsmål, ja.
0: Spørgsmål, ikke? Fordi det er jo... Ja. Det vi skal høre Kurt Weill og Kurt Weill her vidunderlige sang, den der hedder September Song. Den er smuk.
1: Dejlig, den er smuk, ja.
0: Det er nu, undskyld, Mads Winding. Det er også en farvel, men vi har Henrik Bay og vi har Svend Erik Nørgaard på trommerne.
1: Ja, okay.
0: Thomas Clausen.
1: Og lyt efter trompetisten.
0: Ja, trompetisten skal høre. Hvem kan det være?

0: Hvem spillede
1: trompet? Det var ikke Knud Howalds. Nej, det er ikke forkert. Og nej,
0: det var heller ikke Perry Knudsen.
1: Det var heller ikke.
0: Og det var heller ikke Mac Pick, nej.
1: Det var heller ikke Mac Pick. Det var ikke Perry Knudsen, nej. Det var heller ikke Lars Løkke Rasmussen. Var det heller ikke. Jeg har faktisk set ham en gang med en trompet i et udsendelse, hvor han sagde, det var nok noget, der mest rædselsfuldt, jeg hører. Altså, ikke fordi det er Lars Løkke eller noget, jeg skal tale rundt om ham, men det er fordi, han havde taget FDF. Nå, ham skal vi ikke. Nej, skynder med ham. Nå, men ja.
0: Det var heller ikke Arne Lambert.
1: Det var heller ikke Arne Lambert. Det var heller ikke Eddie Calvert.
0: Nej, hvem kan
1: det være? Det var ikke Maurice André. Nå, men hvem kan vi? Skal vi løfte sløret?
2: Ulf, hvad gætter du på? Hvem spillede trompet
3: på?
2: På det nummer, vi lige har hørt?
3: Nej, det er det er ikke helt stil.
1: Den er ondskabsfuld.
0: Ja, den er din driller.
3: Den er svær.
0: En drillpind, ja.
1: En drillpind, det er det, jeg skal ikke. Det var faktisk, vil du?
0: Nej, du skal gøre det.
1: Det var faktisk Jesper, der spillede trompet i Jesper Thilo. Og hemmeligheden er jo, at han faktisk spillede noget. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der står i bogen med basun, om det var i, hvordan han startede.
0: Jeg tror, basun var noget af det første.
1: Det var noget af det første, han spillede. Jeg kan huske, at han spillede det i gården. De spillede også et fastelavn derude på volden, Christianshavn. Ja. Ja, det er sådan et gårdlav, hvor de spillede til forskellige festivitas. Og der spillede han.
0: Ja.
1: Trompet og basun er også meget bekendt.
0: Ja.
1: For det ved jeg også, Anne gjorde jo. Hun gør det stadigvæk.
0: Hun gør det stadigvæk, ja.
1: Jeg ved ikke, hvor hun så har tit fra.
0: Nej.
1: Men,
0: men Jesper har lagt i hvert fald basunen på hylden.
1: Lagde den på hylden.
0: Ja.
1: Og så det var vi.
3: Det var et kedeligt instrument.
1: Det var vi. Og vi var glade for, at han i hvert fald tog saxofonen, ikke?
0: Ja, det er meget, meget. Men han kan så også spille trompet. Eller kunne spille trompet, ja.
1: Det har vi hørt. Den her er fra 97. Mm-hmm. Altså som sagt, Mads Vinding, Thomas Clausen, Ann Farholt. Jeg tror, det er den plade, der hedder Thomas Clausen. Jesper Thilo og Ann Farholt møder Thomas Clausens gruppe, ikke?
0: Ja.
1: Og så er det Henrik Bay på guitar, og Svend Erik på trommer, og så Mads Vinding.
0: Ja.
1: Vi vil fortsætte nu. Er det rigtigt?
0: Vi skal,
1: hvad var det? Var det noget live nu? Nej, hvad var det, vi skulle høre?
0: Nej, det tror jeg nu ikke, det er. Nej. Vi skal...
1: Nej, vi skal høre Anjo.
0: Ja. Jesper Tillus sidder hernede på Nyhavn.
1: Det er dejligt,
0: jeg
1: synes, det er vidunderligt.
0: Et smukt billede, og solen skinner, og han er i topform.
1: Han er i topform, en rød t-shirt.
0: rød t-shirt, og han har en guldtenor saxofon siden der.
1: Ja, det er sådan.
0: Og den hedder Introducing Ann Farholt.
1: Ja, præcis.
0: Og det nummer, vi skal høre, det er Easy Street.
1: Easy Street.
0: Easy Street,
1: det glæder vi til.

0: Easy Street.
1: Easy Street, altså.
0: Og der var en dejlig ro over det, og de var bassisten, saxofonen, sangeren.
2: Ja.
0: Og det var alt.
2: Det var alt, ikke?
0: Ja.
2: Det var også den... Det oplevede jeg også. Også som menneske, jeg kan huske, jeg var så... Jeg var fantastisk værd. Jeg lavede sådan et skatprojekt om skatsang. Altså ikke om... om efterskat eller noget med at betale med, men noget med altså skat, altså improvisationssang. Jeg kan huske, at jeg var ude og besøge Jesper, var generøs, og også Jesper andet, det boede der i Brøndby dengang, han boede i Brøndby.
0: Mm-hmm.
2: Og han var en fantastisk vært, og det jeg også bare kan huske igen, også når man, også når man var sammen, han var sgu så rolig. Altså, jeg har aldrig oplevet ham. Altså, jeg oplevede, altså han godt eller andet, han kunne blive mopsov, eller andet, men jeg har ikke oplevet som at være en hystade.
0: Mm-hmm.
2: Eller altså, han var altid, jeg synes altid, han havde en ro. Og også i sit spil, også når den får en over nakken, det får vi jo høre om lidt også, eller har vi jo også hørt inden, hvor den får sådan en.
0: Mm-hmm.
2: Men ligesom han havde måske den der, det ventilen kom ud igennem spillet.
0: Ja.
2: Altså, og, det, og den der, jeg synes virkelig, det er også en symptomatisk, det her, ikke? Det vi hørte her.
0: Easy Street,
2: Easy Street, Hugo på bas. Nu skal vi faktisk fortsætte den over, det er

0: er fra det her var Easy Street, det var fra 1990.
1: Ja. Nu går vi 13 år frem i tiden.
0: Nu går vi 13 år frem i tiden. Eller vi går faktisk kun, så vidt jeg ved, det er bare 107, altså det tror faktisk 7 år frem i tiden, ikke? Fordi 97, ikke? Kan det passe? 96
1: her. Der står her, den er fra 2003.
0: Nå, nej, du har da ret. Det er mig, der, det er mig, der tak skal du have, Ole. Det, ja. Jeg er ved at blive gammel.
1: Og vi er kommet til den nye gruppe.
0: Du er fuldstændig ret.
1: Med Olivier Antunes og Bo Stief og Frans Rifbjerg.
0: Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og det vil sige, så nu skal vi altså blive det der rolige modus, og det er altså nu Bo Stief på bas, og det er Olivier på Olivier Antunes på piano.
1: På piano,
0: fortet, og så er det i... Er det Bob Chile, der skrev den der vidunderlige sang, som Jesper også altid spillede på job? Han var vild med den sang at spille den.
1: Ja. Der er nogen, der ikke kan lide den. Nogen, der siger, hvor herre bevarer sig. Men det forstår jeg heller ikke.
0: Ja, han spiller den så videre. Altså, det er jo den måde. Det er måden, ikke?
1: Ja. What a wonderful world.
0: Ja.

0: Han er boet fremme her på Bo Steve for bas, Olivier Antunes piano, forte, og Jesper Chilo på tenor. Bob Chiles vidunderlige melodi og sang, What a Wonderful World, som ofte Jesper sluttede kun, han elskede at spille den sang, og han spillede den, som I jo hører.
1: Meget smukt.
0: Virkelig smukt.
1: Ja.
0: Og den og igen, han understreger, som du også sagde, i forhold til sjovt med Arne Meyers Orkester, egentlig i forhold til det der med, hvad man kan spille, altså så længe det svinger, så kan man sådan set spille hvad som helst.
1: Hvad som helst, ja.
0: Og det der med melodier kommer an på, altså som Kirsten Waller siger, det er ikke det, han gør, eller hun, det er måden, det bliver på, ikke?
1: Ja.
0: Og det, og der, there's a reason why it's an evergreen, det hører vi også her, som Thigpen vil have sagt, What a Wonderful World. Og så den der igen, roen, som jeg havde fra før, ikke?
1: Ja.
0: Det rolige, og klangen, og der er tid og rum, der er masser af tid, der er god tid, ikke?
1: Vi når det.
0: Vi når det,
1: ja.
0: Altså, det synes jeg, på samme, man kan sige, vi bliver lidt i året, balladeåren her, nu er vi live, det her var 2003, jeg vil lige sige, hans nye gruppe, hans seneste gruppe, kan man sige, ja, det var det næsten så ikke, fordi så fik han også en senere med Søren Christiansen og Daniel Frank på fransk, men dem har jeg ikke nogen ting fransk rip her, men her var det altså den her gruppe fra 2001, tror jeg, han lavede den cirka 2002, Antunes, Steve og Rifbjerg. Nu hører en gruppe, som man indspillede lidt med, og som man også har spillet med, jeg tror ikke fast, men indimellem, Otango, dejlig dansk trommeslager Otango, Mads Vinding på bas, og så er det ham, der meget vigtigt, men Sir Roland Hanna, det var
1: Sir Roland Hanna. Gud, hvor det der Sir kom fra?
0: Det der Sir, ja, det kan ikke huske historien, men det var meget vigtigt, så det var Sir, ikke? Han kender ham fra Thad Jones med Lewis-gruppen, blandt andet Roland Hanna. Vi slog efter i Tivoli, 1987, 17. juli, vi skal igen høre Bobby Greens, altså dejlige, det var det Coleman Hawkins glad, som var dengang, altså hører i Tilos.
1: Tilbage i 30'erne,
0: ja. Ja, på Body and Soul.
1: Men det er også en evergreen.
0: Det er også en evergreen,
1: ja. Body and Soul.
0: Body and Soul.

0: Jeg kan ikke huske, hvad den melodi hedder. Men det er typisk Jesper ved sådan en kadence til sidst, ikke? Hvor der er sådan et... Så spiller man melodien, og så har han ligesom det der kadencen, hvor han kan stå og spille ligesom frit. Og så kommer der en akkord, og så slutter sangen, og så... Altså han står... Det er typisk ham at tage en melodi.
1: Altså han finder citat,
0: som han... Han havde det der med citater underlige, ikke? Han kunne også finde på at sige, måske ikke lige den her, det ville måske være for meget, men så kunne han også finde på at sige, faktisk stå... Altså ting, altså sådan nogle hele ting, også lidt altså med humoristisk.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men melodisk, for det var hele tiden musikalsk, altså det var det der var så underligt.
1: Det passer ind i harmonierne.
0: Men igen, hans, det tror jeg, den der, som vi snakker, hans... Jeg tænker
1: hans,
0: nogen,
1: hans snirklede hjerne,
0: ja,
1: der.
0: Hans, altså for han havde det også det, som Rebecca faktisk sagde i talen, den smukke tale til begravelsen. Ja. Eller til bisælden til Frederikken. Det er noget af det smukkeste. Datteren, der der, det var Rebecca, hans datter, der holdt en tale ved sin fars kiste, hvor han så siger, ja, jeg ved jo, der er mange af Jespers kolleger og venner. Nu vil jeg fortælle om Jesper og min far, som måske er nogle sider, som I ikke kender så meget til. Mm-hmm. Måske. Og det var blandt andet det der med legebarnet. Jeg fik lov til, det var meget få ting, jeg fik lov til. Nu er der mange, der synes sikkert, at jeg virker som et forkælet. Ej, hun sagde ikke en forkælet snotum eller noget. Jeg er en forkælet unge. Det er jeg også.
1: I sagde det, ja.
0: Det var meget sjældent, jeg fik nej. Altså sådan, og sådan noget med, så i dag havde vi mig en veninde i et eller andet med BAU-anlægget, hvor vi havde til brugt et eller andet sådan noget tryllestøv, eller der var over det hele, og publik, hvad hedder det, gæsterne har sagt, det var da forfærdeligt, og nu kan du ikke, nu kan du, hvordan vil du få det rent, Jesper? Jamen, det skal, så har jeg noget at lave i morgen. Altså, der var ingen smalle steder, bare, altså, men du, og du kunne mærke det, vi havde sammen, det var også utroligt smukt, at det gennemsyrede hendes tale oprigtigt. Jeg kan huske, jeg så dem en gang, de to mødte dem tilfældig på Bornholmer på, en jeg skulle spille på Bornholmer, Jesper, der har Rebecca været 6, 5, 6, 6, så hun var inde og lege sådan en lejland, og Jesper, se dem sammen, de to, det var lige, altså, det var meget bevæget, de var sammen, altså, og de havde helt klart et, noget helt, altså, specielt rum, ikke?
1: Altså, som var... Det var skønt.
0: Ja, det var skønt. Altså, ja. Det var
1: også en af de CD'er, han indspiller, hvor han lader hende synge en sang. Jamen, altså, det gør hun fint.
0: Jamen altså, hun er selvfølgelig ikke for fremmed, vel? Altså, sådan. Men det der med, jeg tror, det der for det beskrev den der, også humoren af den måske lidt krøllede hjerne, det kom også frem med nogle af de historier, hun fortalte, at de havde de pjattede, og det ene som flækketræsko kunne sidde og se tegnefilm, alle mulige sjove serier, som man ville tænke måske, nej, det sidder en mand ikke på. På 75, han gider sgu ikke at sidde, eller på, han gad alt, altså, men det er altså også lidt tændt igennem hele, kan man se også fra barndommen, når man læser.
1: Man kan se, han er glad for Victor Borge, han er glad for Robert Storm Petersen, han er vild med Timmy Rosenkrantz, hvor han siger, man kan ikke forstå, hvad Timmy Rosenkrantz siger, det kan godt være, det er løgn, det meste af det, han siger, men han fortæller, han er god fortæller, og hvad er sandt, hvad passer ikke.
0: Spring ud af vinduet og gå til venstre. Ja. Det var det de der titler på nogle bøger, han havde lavet til Rosenkrantz, ikke? Ja. Det er fuldstændig, altså det der fuldstændig syg.
1: Den krøllede hjerne, ikke?
0: Krøllede hjerne, ikke? Ja. Men også alle amerikanerne, de der solister, som også har været, You Funny Dance, hvad var det, Don Byers, det har selvfølgelig også været fuldstændig, det der fun, der, de kendte det der saftevand.
1: Saftevand, det hedder fun, ja.
0: Det der, de skal distilleres til 700 liter saft, altså det er fandme koncentreret, det der fun. Det drak han bare sådan, nice orange juice, så tømte han af fire af de der fun, vi andre var ligge i respirator, ikke?
1: Ja, vi andre var blevet indlagt på Rigshospitalet.
0: Men den der fuldstændig krøllede, du ved, det er ikke, og så, altså, og selvfølgelig også sådan, det skal med, og sådan en som ham og en John Steen, ikke? Den der, men også Don Byers ude i køkkenet i Montmartre. I bet you can take, I can take push-ups with both arms, 100, I can take on one arm, ikke?
1: Yeah.
0: Så tager han 100 eller 50 på en arm, ikke? Og så kommer en John, I bet you can take 100 with no arms.
1: Yeah.
0: Of course, but sure willpower, ikke? Og så står de og kigger på den mand, der ligger og karder rundt som en sæl, ligger karder rundt ude af den røde tomaten. Det der med også at komme på det der, I bet you can take any push-ups with no arms.
1: Yeah. Ja, det er jo
0: kommer
1: det.
0: Man på det, ikke?
1: Det er det. Han siger i det der radiointerview, at han er vokset op i surrealismens tid med Stravinsky og Salvador Dalí, hvor tingene gerne må være overraskende.
2: Det tror jeg også, den var med dem.
0: Ja, men det der, han havde den der Og det der med legebarnet, altså det er virkelig, det der er et eller andet, jeg kan se det der, jeg kan også se det der, han der var, altså han havde det der, og de der ting, og han er jo vidunderligt intelligent, og så en underlig, fantastisk historiefortæller, den der krøllede måde at forklare tingene på, eller også at kunne fortælle de historier med den timing, som var, det blev jo hyldende morsomt.
1: Ja.
0: Altså, det, så det var også derfor, jeg vil sige, han sagde, Jesper sagde jo til mig, og jeg kan også huske, han siger i det der Sigurd Barrett, Sigurd og Big Bandet, ja, hvor han også gav, også det Sigurd Barrett, det skal han også have ros for, det gode han har gjort for både børnemusikken, men også ja, musik i det hele
1: taget. For musik i det hele taget, ja.
0: Fandme respekt for Sigurd. Og der, Jesper, han er jo Dr. Jazz, jeg ved, og Anne, hun er den der dukke der, Anne, hun er også sådan en stemme til sådan en dukke, og så sluttede de afsnit, der var måske 10 afsnit eller 15, hvor man gik hvert instrument, så var det bolber og trompeten og bassoen og klaver, og så sagde han altid, og husk Sigurd, som bekendt, der findes ikke noget i den her verden, som god musik og sang og gode historier.
1: Ja, gode historier, ja.
0: Og der vil jeg altså tilføje, som er meget vigtigt, og gode historiefortæller.
1: Ja.
0: Og der var Jesper jo den bedste til det.
1: Ja.
0: Det er meget vigtigt, for det underlige historie, det fremhæver jeg i Mozart også. Fantastisk historie.
1: Ja.
0: Vi skal høre ham fortælle historien nu. Hvad er det, vi skal høre nu?
1: Ja, nu skal vi tilbage, altså i den sene periode, hvor han er med Radioens Big Band som solist.
0: Ja.
1: A Little Bit of Duke, a Danish Radio Big Band.
0: Ja.
1: Og conducted by Ole Kok Hansen.
0: Ja, og det er den nye rytmegruppe.
1: Præsenteret Jesper Thilo, ja.
0: Og det er faktisk Nikolaj Benson, det er Thomas Ovesen, det er Jonas Hansen, den nye rytmegruppe, og så fra 94. Jeg tror, det er Jan Kulin nu, der spiller lead, faktisk, hvis jeg ikke tager fejl, så det er Ben Rosenfeldt. Det kunne være...
1: Det er rigtigt, Jan Kulin, der spiller...
0: Lars Togeby var i trompetgruppen.
1: Han er stadigvæk med i trompetgruppen, og Henrik Boldberg Petersen, og Palle Bolvi.
0: Og så er der Axel Windfeldt, det er Vincent, det er Sten Hansen, og det er måske... Er Ture med, Ture Larsen? Hvem har vi i bassoongruppen, siger du?
1: Kjell Ibsen.
0: Det er Kjell Ibsen.
1: Og så Giordano Bellincampi.
0: Giordano Bellincampi.
1: Han har jeg aldrig hørt om.
0: Han er en fantastisk klassisk dirigent nu i dag.
1: Og Axel Windfeldt, ikke?
0: Og så er det så Sum, ikke?
1: Og så er det Jan Sum Forte, der spiller lead.
0: På lead, ikke? Vi har Flemming Madsen på Bariton.
1: Ja.
0: Men Uffe Karsgaard, så er vi Thomas Frank nu, eller Uffe Markusen.
1: Så Bob Rockwell er med her.
0: Bob Rockwell.
1: Ja.
0: Og så er det Uffe Markusen, eller hvem har vi... Eller er det
1: Jeg har ikke nævnt dem, altså. Jan Sum Forte, Michael Hove, Bob Rockwell, Uffe Markusen, Flemming Madsen. Ja, det er et fornemt orkester.
0: Så er det vist...
1: Og så kommer rytmegruppen.
0: Rytmegruppen, det er Nikolaj Benson,
1: Thomas Rosen, Jonas Anders Tjekko Lindvall på guitar.
0: Anders Tjekko,
1: fantastisk. Thomas Ovesen på bas.
0: Det er også vidunderligt.
1: Jonas Johansen. Sidder bag trommerne. Og Ethan Weisgard.
0: Han havde været med hele vejen, kan man sige.
1: Og førhen, der var Jesper Thilo og gruppen, der var de i Sluk Efter, som ikke findes mere, som var et fint spillested.
0: Fantastisk sted.
1: Nu bliver det her optaget i Copenhagen Jazz House, som heller ikke findes mere.
0: Ja, det findes jo heller
1: ikke. Men vi må være glade for, at Jazz Cup findes. Vi må være glade for, at Bartof Station findes.
0: Bartof Station findes, og Bartof Café, er der ikke også ude på...
1: Jo.
0: Når du sagde, var det lidt, der er nogen på det. Ja. La Fontaine findes der.
1: Og La Fontaine findes stadigvæk. Og nogle steder har du også...
0: Vi har også børneteater på Christiania, det er også et godt sted.
1: Ja, Christiania spiller god jazz. Du har... Charlie Scott oppe på første sal, ikke?
0: Jeg tror faktisk, jeg har ikke været der siden... Vi spillede for Jæen, det er jo nogle år siden... Jeg tror, det er det, der hedder Hotel Cecil nu.
1: Ja.
0: De har vist også noget jazz.
1: De har også noget jazz, ja.
0: Det er det gamle tidligere jazzer. Jeg tror, det var det, der hedder Grop. Var det det, der hedder Groprød-scenen way back? Altså faktisk før jazz afkom, tror jeg.
1: Det er svært.
0: Det tror jeg faktisk.
1: Det er svært at slå jazzen ned. Ja. Der dukker nye steder op.
0: Heldigvis. Det er naturen.
1: Ja.
0: Gudske tak og lov.
1: Nu skal vi høre Bojangles.
0: Bojangles, godt.
1: Og Bojangles var, så vidt jeg ved,
0: en stor danser
1: og skuespiller. I Amerika, i 30'erne og
0: 40'erne. Ham, som Sam Davis synger om jo, i sin...
1: Yes, that's correct.
0: Ja, ja.
1: Og det er Duke Ellingtons komposition, så det er ikke den, vi kender fra
0: Sammy
1: Davis.
0: Nej, det er ikke Sammy. Men altså, dejligt. Duke Ellington her, skønt. Jesper Thilo.
1: Skal vi?
0: Vi skal.

0: altså, det er jeg kan godt huske, jeg har hørt. Jamen, jeg må have hørt Jesper spille. Jeg kan huske, at jeg spillede det arrangement. Det må have været. Jeg kan bare ikke forstå, at jeg kan huske det. Jeg kan huske, at jeg har hørt det live, nemlig det med
1: Bogtjernes. Boldbær på trompet.
0: Boldbær.
1: Uffe Markussen på tenorsax. Og der kan man tydeligt høre, han spiller fremragende, Markussen, men der kan man tydeligt høre, der er ikke to saxofonister, der lyder ens.
0: Nej.
1: Og Jesper på klarinet.
0: Ja.
1: Og det der med instrumenter, der, instrumenter i jazz, der siger Jesper et sted, at hvis det er symfoniorkester, så skal det selvfølgelig lyde, som komponisten har tænkt det. Han skal kunne genkende sit værk. Og det kan godt være, der sidder 60 mennesker i et symfoniorkester, og der er to, der har ondt i hovedet. Det lægger man ikke mærke til.
0: Nej.
1: Men når det er jazzmusikere, så skal det også hænge sammen. Der er ikke to instrumenter, der lyder ens.
0: Nej.
1: Selvom de ser ens ud, ikke?
0: Ja.
1: Og så siger han også, hvis der er en musiker, der har ondt i hovedet, eller ondt i økonomien, eller ondt derhjemmefra, så hjælper man hinanden.
0: Ja,
1: og få det til at svinge og hænge sammen alligevel. Ikke?
0: Jo.
1: Jeg synes, det er meget godt sagt. Han siger mange forstandige ting.
0: Ja, det er virkelig nogle gode. Jeg må også sige, når du siger det her nu med Markussen, han, som jeg også skriver, tror jeg, kan jeg huske, de mindre, jeg skriver, altså, jeg har ikke spillet med nogen musikere, hvor jeg som trommeslager kunne. Selvfølgelig, altså min hovedopgave er at holde tempoet.
1: Ja.
0: Og få det til at swinge.
1: Ja.
0: Med ganske få midler, og i forvejen selvfølgelig kan du sige, det er mit opgave uanset hvad.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis jeg bare sad og spillede fjerdedel på mit bænge og min stortrum, hvis jeg bare havde en stortrum og et bænge og spillede fjerdedel, så ville jeg komme til at lyde som græsk gud, fordi Jesper står på scenen og spiller.
1: Ja.
0: Altså hans rytmiske, fraseringsmæssige, og selvfølgelig palette af musikerskab,
1: ja.
0: Men jeg har
1: lagde noget til.
0: Jamen han skulle nok tage sig af resten.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke spillet min musiker som, eller jeg kan ikke huske hvem jeg har. Henrik har noget sammen, men altså Henrik Boldberg, eller ikke noget, så han har noget andet, og det svinger røven ud af buks. Han kan også få det til os. Men det der med Jesper, der var aldrig på noget tidspunkt, altså den måde igen, det svingede på en helt speciel måde. Og jeg kan huske, han skrev nemlig om det i Right Out of Kansas, det der med J.C. Higginbottom, med en måde at spille rytmisk på, en måde fraseret på, som vi gik meget, og vi prøvede at finde ud af, hvad var det for noget, også ude i fabrikken, ude hos Daville. Hvad var det, de gjorde?
1: Ja.
0: Og det kunne han, altså Jesper, jeg husker, jeg gik altid, altså man gik derfra, en anden, som havde det fuldstændig en til en, det var Christian Jørgensen. Han skulle spille to toner på violinen, og der er ingen, altså i min verden, ingen violiner, de kan komme med alle mulige violiner, det er fint, og de kan alle mulige ting, Fintiler kommer tæt på, men Christian Jørgensen, det svingede, og det var jo, uanset om det var tango, det var Brasil, alle stilarter, han havde også det der med, han kunne bare tage altid. Jeg kender en, jo, Christian og Jesper, men Jesper, han er det der med et drive og et swing og en frasering, som kunne få det til at svinge. Og det er jo noget, han også på et tidspunkt har dykket ned i og forsket i, eller lad os sige, og selvfølgelig
1: og få det ind under huden og forstået, hvad det gik ud på.
0: Men det er igen det der med, som vi taler om i starten. For mig at se, er det faktisk også, nu taler vi de jazzmusik med det ophøjet. Man kan høre på Luciano Pavarotti. Selvfølgelig kan du høre det på hans klang.
1: Mm-hmm.
0: Du kan fandme også høre det på hans frasering. Hvem er det, der synger på hans rytmik? Og det der med, jeg synes, det er også et kejnsmærke for en musiker.
1: Ja.
0: Du kan høre på fraseringen, hvad det er. Det, selvfølgelig er der en lyd af Paul Dissing, eller hvem fanden. Der er nogen, der er meget, meget miskendelige. Men det er fandme også rytmik. Og der var Jesper.
1: Ja.
0: Du er ikke i tvivl, for de svinger. Ja. Og det er igen tanken, hans finurlige og hans vidunderlige palet af idérige.
1: Musikalitet,
0: det vælter ud, det er rigtigt.
1: Vi skal lige sige til lytterne, at vi er i gang med den sidste time.
0: Ja,
1: det er snyd, men sådan er det bare. Sådan er det bare.
0: Ja,
1: og det er jazz, og det er lokalradio faktisk. Ja, det er Rødovre-kanalen. Ja. Som man kan på 105.9, som man kan høre i hele hovedstaden.
0: Ja,
1: og ellers kan man tage den på MyTuner. overalt i hele verden, ikke? Stor hilsen til de lyttere, der hænger på her i det her hyldesprogram til Jesper Thilo, og tak til dig, Martin.
0: Ej, det er tak til dig,
1: fordi du,
0: tak til jer, tak til Ulf.
1: Ja, men tak til dig, fordi du sagde, at vi må sørge for at hylde Jesper.
0: Ja, det skal han. Ja. Han har virkelig givet os så meget.
1: Ja.
0: Og stadigvæk, altså, det er jo det er stærkt. Det er underligt at tale om ham i datid, synes jeg. Det er stadig uvirkeligt.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er noget underligt med det med tiden, men det er jo en helt anden, det der med tiden. Jeg forstår det ikke. Hvor bliver tiden af? Hvor bliver... Også for mig, fordi det skal min navle, men det er jo mit største...
1: Men det lyder som om, det er din ungdom. Det er din,
0: jamen, det er min barndom.
1: Din barndom, ungdom.
0: Og, det
1: og der, hvor du møder jazzen.
0: Ja, det er det, der inviterer mig inden for i jazzen.
1: Ja.
0: Men jo også via børnemusikken, via kanal, altså via linje 3, via alle mulige, du ved, ting, han spiller med i. Hvor fanden, det er Jesper, når Tommy Kenter, når det er Jesper Thilo. Hvad fanden er det?
1: Han kunne være alle steder.
0: Når Olsenbanden, når det er Jesper Thilo.
1: Ja.
0: Nå, det er jo Kent, når det er Jesper Thilo.
1: Der var han igen.
0: Der var han igen, altså. Så han var jo bevidst og ubevidst jo der til stede, ikke?
1: Ja.
0: Og så det der, jeg kan huske, min mor havde en arbejdskollega, som da jeg lige begyndte at spille. Nå, Martin interesserer mig for jazz. Mm. Nå, Martin interesserer for, hun var også ude for Kastrup, de har været dagboer. Fru Petersen der, hun hedder nogen skønt, Margit Petersen. Martin skal ud og spille med Jesper Thilo en dag. Du spiller jazz, du skal ud og spille med Jesper Thilo. Jeg glodede på hende som om morgensvagt. Det var den eneste lærer, så jeg tænkte, det var umist, det var
1: Det er uopnåeligt.
0: Det var fuldstændig uopnåeligt.
1: Altså. Men du prøvede det.
0: Jeg prøvede, og det var også, vil jeg også sige, fortjeneste til, kan jeg takke min kapelmester, Tom Johansen og Inger Andersen blandt andet også, for det, ikke? For det var jo... Det var helt specielt.
1: Ja. Dejligt.
0: Så, ja, og du har, jeg tænkte, det er fantastisk skole, du har oplevet med mig og så orkester.
1: Det, ja, det er jo skønt. Fantastisk. Og det samme har Odderskov også.
0: Det var også...
1: Det var... Det var et kæmpestort gymnastikstævne i Fredericia. Fra hele landet kom der unge og skulle dyste eller lave opvisning i gymnastik, ikke?
0: Ja.
1: Og så efter 4-5 dage. Ja, det første det var at man skulle indkvartere de her og rektor på Fredericia Gymnasium, han sagde, hvis man kan indkvartere så et vist antal, så kan man få en fritid, og nogle flere, så kan man få en fridag, og så videre, og så videre. Og så min gode kammerat, sidekammerat Just Engberg, hans far var højskoleforstander, så pludselig dukker han jo op og siger, ja, jeg kan tage 87. Så lavede de reglerne om. Ja. Men det, der var fantastisk, det var, at der skulle være dans den sidste aften, der var fest, og der var kræftingsorkester i den ene hal, og så var der Arne Vedmeiers i den anden hal. Og gymnastiklæreren Jørgen Petersen, han sagde, ja, Ole, du har en basun, du skal ned og høre Arne Vedmeier. Og skal jeg det? Jeg kendte ham ikke. Det skal jeg det, ja. Ja, og vi smider, jeg kan ikke huske, hvad han kaldte det, et eller andet ud på gulvet, man skulle danse med. Der skal sådan noget dansesmuld ud, eller sådan noget lignende. Ikke? Hvorfor det, siger så? Ja, det er jo et betongulv, der kan... Og så kom den der, og de gjorde Finn Odderskov også. Finn havde lige fået sin første tenorsaxofon, og kunne dårligt nok spille på den. Og så oplever han Jesper Thilo, og siger, så skriver til mig, det slog benene væk under mig. Ja. Altså, og siden har jeg beundret Jesper Thilo.
0: Ja.
1: Og vi er blevet venner senere i livet. I hvert fald er jeg blevet ven med ham, siger han så, ikke? Og det er også den der humor igen, ikke? For de er blevet venner, de har boet hos hinanden og spillet sammen og så videre, ikke?
0: Jo.
1: Så, men Arne Meyers orkester, det var basisving, der ville noget.
0: Ej, men det er jo også navnlig, både med Sofie og Tilo på den der klarinet, men jeg er fuldstændig, altså både Hans Nymand og i den grad Ole Bas Christiansen.
1: Men jeg skal sige noget til dig og lytteren, det var, at Jesper, han var et ubeskrevet blad for mig, men jeg beundrede jo jazzmusikere i det hele taget, og Arnved og John Daville, de var smilende og venlige, og der var sådan øjenkontakt med dem, og de var glade og serverede musikken på en god måde.
0: Ja.
1: Jesper på et par 20 år, han var meget reserveret.
0: Ja.
1: Jeg har senere hen tænkt, nej, han må være introvert, og han må... Det kan også være, at han har haft en dag, hvor han ikke synes han skulle lave spræl og ballade.
0: Ja.
1: Men han spillede jo alt.
0: Jamen, det er det.
1: Ja.
0: Jamen, det kom ud, men jeg tror, han kunne også ligne... Jeg kan huske Peter Vest, jeg havde en gammel musikkollega, der sagde, at han kunne... Altså, han kunne se meget... Jeg vil sige bøs, men han kunne godt... Altså,
1: det se var lukket
0: ikke,
1: ud?
0: Ja, eller det var hans... Det var ikke... Det var ligesom ubevæget... Eller hans... Af naturen. Han var ikke sådan... Altså... Han kunne godt se, ja, lidt alvorlig, eller ligesom, han kunne godt ligesom blive skræmt, eller tænke, hvad fanden.
1: Ja.
0: Men det kom jo om forladet, altså det var...
1: Det kom ud i musikken.
0: Og så når han lukkede munden op, det var også derfor, han var så hyldende morsom jo, fordi han havde lavet, man kan ikke sige pokerfjes, men han havde ligesom et ansigt, som kunne han sige nogen, hvor man tager hold af.
1: Ej, det var sådan en Buster Keaton-ansigt,
0: ja, der, hvor han sagde, for eksempel, pussy ting.
1: Ja,
0: sådan nogle, jeg kan bare sådan nogle ting, ja, mine damer og herrer, vi vil gerne fortsætte sådan, efter de har spillet to sange, for eksempel i koncerten. Ja, mine damer og herrer, det var jo så In Your Own Sweet Way, en dejlig Dave Brubeck-sang, og nummer, vi vil gerne fortsætte. Ja, så naturligvis vil vi fortsætte, det vil være fuldstændig tåbeligt at stoppe her. den der facon, ikke? Ja. Altså, ikke? Ja. Nå, jeg er på mit ur, jeg kan se, jeg kan lige se, hvad klokken er. Ja, mit ur her, ja, den er 10 minutter over. Det er jo et psycho. Ja. Det betyder cirka.
1: men hvis ikke du er til jazzmusik, og hvis ikke du er til den form for humor, så bliver man jo dybt chokeret. Siger, hvad fanden biler manden så ind, ikke? Eller når han var færdig i Rødovre, han var jo fast på programmet med Rødovres Jazzfestival. Nu kom det til Rødovre Jazzdag, og jeg kan anbefale det på det varmeste i midten af august måned.
0: Ja, det
1: skal, se på det. Det skal I komme til. Jamen, så siger han så, ja, nu skal vi jo have en pause. Og når pausen er slut, så vender vi tilbage. Men først, når den er slut. Men i mellemtiden, så sælger jeg nogle CD'er, jeg har heroppe foran i kassen, og Ja, altså, bare sige, dem med Louis Armstrong og Billie Holiday og Count Basie, de er udsolgt. De er udsolgt. Men der er altså nogle andre, nogen med mig selv, og dem... Ja.
0: Det er jo helt vidunderligt, ikke? Altså, jeg kan huske, hvad der er en anden. Der er en, det er også den der koncert, jeg tror, det er en fra Jazzcop, hvor det er en, jeg tror, det er Olivier, der kom for sent, så han introducerede det eller andet med Frans og Bo Steve der, og så ham. Mm. Ja, her i orkestret lider vi ikke af den udbredte folkesygdom. Angsten for at komme for tiden. De der ting, den der måde også,
1: ja.
0: Det måde, altså den der,
1: ja.
0: Det der vid, ikke?
1: Altså, ja.
0: Og det, ikke? Og det, ja. Altså det, kommunikationen,
1: ja. Ja, det er afvæbnende, altså det er venligt, altså det er venligt og finurligt, det han siger, ikke?
0: Ja, jo. Men du skal også, der er også noget, der kræver lige lidt, så der er sikkert, der kan godt være nogen, der hvis de ikke forstår det.
1: Mm-hmm.
0: Men sådan er det jo, det kan der ikke.
1: Nej. Skal vi fortsætte med radioen Speak
0: Fan?
1: Endelig
0: radio, vi skal.
1: Og nu har vi jo hørt Jesper på Klarinet, nu skal vi høre ham på tenorsax i Ellingtons Come Sunday.
0: Nej, det er så smukt.

0: hvad var det? Det var tenor, vi havde nu, eller var det alten? Nej, det var tenoren, ikke?
1: Ja, det, han spillede den, som om det kunne lige så godt have været en alt.
0: Jamen, det er nogle gange, man...
1: Hvordan
0: det også,
1: gør han? Hvordan
0: jamen,
1: gør han
0: jeg ved ikke, hvad det der med... Han beskriver faktisk også noget teknik der i Arneveds Right There Out of Kansas City. Noget med det der med Ben Webster snakker noget om, også Joel Kongsted, den der måde at spille. Hvad var det? Det er noget med mundrummet.
1: Det var noget med Ben Webster havde sagt, at man må ikke bide for hårdt og mundstykket, ja. Det skal være åbent og så videre.
0: Ja, bag, rummet bag, og der er nogle tekniske...
1: Ja.
0: Men han kan, men det er jo fordi, jeg tænker, jo, for han, det er et eller andet med, han siger, at han spiller klein, han bruger, spiller tenor med klarinet-teknik.
1: Ja.
0: Men det er klart, der kan han bruge noget, fordi han er altså han har de der teknikker igen, det der med nogle måder, hvorpå han har inkorporeret, så han har en evne til at kunne få noget af instrumentet, som er særligt, ja. Fordi han har den, selvfølgelig også for konservatoriet, men har den bevidsthed som fagmand.
1: Ja.
0: Og det er jo det, der er forunderligt, det er jo det, ja. De store mestre kan, ikke?
1: Vi mangler ham også til at fortælle, hvordan det hænger sammen.
0: Det skal vi nemlig, ja. Hvad er det nu, vi skal, hvad er
1: nu, skal, det nu? Nu skal vi, vi bliver ja, lidt med Ellington ja, og høre en smuk komposition. Det var Come Sunday også selvfølgelig med. Den hedder Blue Light,
0: ja.
1: Og det er Georg Riedel, der har arrangeret den.
0: Nå,
1: og Jesper Thilo spiller klarinet.
0: Jamen, det var det.
1: Og nu vi er ved vores helte, Steen Hansen på basun.
0: Ja, det er også...
1: Som vi heldigvis stadigvæk har.
0: Ja,
1: og som dukker op mange steder, kirkekoncerter, ja, og forskellige steder.
0: Arrangør og dirigent,
1: han
0: er...
1: Ja,
0: det er
1: han kan så mange ting. Ja.
0: Ja. Ja, dejlig musik, ja. Dejlig musik.
1: Må han blive brugt meget?
0: Ja.
1: Blue Light.
0: Blue Light, fantastisk. Wow.

0: Jamen det...
1: Nå, var... nu skal vi til Norge.
0: Det er Blue Light, det var Blue Light.
1: Det var Blue Light, ja.
0: Fantastisk. Ja. Vi skal, den får endnu en anden, den bliver ånd, for det vil sige, de ting, jeg tænker på, når jeg tænker Jesper Thielup, det er også, fordi jeg har set ham så meget. Det er magtigt faktisk vigtigt. Jeg kan huske, at de gennemåbnede, for du kan ikke gang, og I kan gang til at huske den gamle vognport. Jeg var ikke i en gammel vognport, hvor jeg kan forstå også, hvor Fat Jones og Clark Terry og alle amerikanerne kom i 70'erne ind i huset i Maestred. Men jeg kan huske, at 99, da de genåbner vognporten. Og det var blandt andet med Jesper. Og de tre tenorer, som de jo kaldte, det var Bent Jettig, det var Jesper Thielup, og det var Thomas Frank. De tre. Og ja, altså, det ville være dejligt, hvis der er nogen derude, der har noget med dem på lyd eller film. Det ville fandme være dejligt, for, det ville elske, for jeg har alligevel været en del. Ej, hvor mange gange så jeg de tre tenorer? Jeg måske set dem en 6-7 gange. Som regel med Svend Erik eller Alex på trommer, Thomas Clausen med Svinding. Det kunne godt skifte lidt. Det kunne også godt være Ben Bishakov og Ole Kok og Mads Vinding. Rybning kunne godt skifte lidt, men det var altid de tre.
1: Mm.
0: Og det var Jesper, der selvfølgelig var MC. Altså, han var selvfølgelig verden for det, og de spillede de tre sammen. I kan godt forestille, at der er det der lidt fortærske udtryk, 1 plus 1 plus 1 er 5.000. Altså, fordi de kunne virkelig få noget frem i hinanden. De var jo hver især nogle verdensklasse gudsketakker over Harvey Thomas endnu, men altså Ben Jettig, Thomas Frank og Jesper Thielup. Sammen på scenen. Ja. Og der vil Jesper Thielup jo typisk annoncere, det kan jeg huske ind i vognporten, hvor Thomas Clausen spillede klaver, der vil han sige, ja mine damer og herrer, det er jo de tre tenorer her, vi er jo sammensat til, og det er jo ude på, det er jo Bent Carreras Jettig, det er Thomas Pavarotti Frank, og det er mig selv, Jesper Domingo Thielup, og på klaver har vi Herbert von Kaiserlandsanser, og Thomas Clausen, han sad og glod, som om han var gået forkert. Men nej, det er tydeligt, præcis. Og så ellers, så fik en ord langt, så tænkte de på. Men det der Herbert von Kaiserlandsanser, så den der tanke om de der tre tenorer, for det var jo fordi, det var jo selvfølgelig, at jeg stadig kom ind i 1950, tre tenorer, som jo Luciano Pavarotti, Rosicaleras, okay. Hvad de har gjort for den klassiske musik. Det var det inspirerende, men det var en genial tanke, og det var en genial ting at sætte dem sammen, de tre i øvrigt. De var virkelig gode sammen.
1: Mm-hmm.
0: Men den ånd, og noget af den ånd, synes jeg også, jeg oplevede, det var egentlig det, jeg også vil sige med, som jeg også forbinder Jesper Thielup med, det er det der med, nu mødes vi med en solist, med en åndsfælde eller flere, og så mødes vi om vores repertoire, og så ser vi, hvad der sker. Den der åbenhed, som er på en måde, mange måder, en tradition, der er lidt. Jeg har en Scott Hamilton stadigvæk, som tager rundt i Europa eller verden med at spille med lokale rytmegrupper, men det er faktisk også en stil, som desværre er lidt uddød, for som regel spiller folk altid med deres egen, og så spiller de jo, hvis de vil spille med en lokal rytme, så er det altid original rytme, så er det altid original kompositioner. Her der mødes vi altså om den amerikanske sangbog,

0: de to tenorer.
1: Ja, Jesper Tivoli sammen med Johnny Griffin Molde, Jazz Festival Live.
2: Det er fint.
1: 56, en over nakken. Alex og Mads og Thomas Clausen.
0: Ja.
1: Nu skal vi, hvad var det, vi fandt ud nu, vil der komme nu? Var det Telegrafen nu?
0: Ja, Telegrafen.
1: Det er fordi, at Lockjaw var jo en, hvis man siger, han snakker i et interview om, at han implementerede Ben Webster, Dexter Gordon og Lou Moore i 1950'erne, Jørgen Frigård tog interview. Og det har han jo formået, men også, eller det har han sin store inspirationskælder. Men en, som jeg også synes virkelig, når man ser ham og stå på scenen, fysisk også, de ting, han ligesom gør med sin saxofon, Lockjaw,
0: Eddie Lockjaw Davis,
1: og ja. Den her måde at spille blues, og den der, det synes jeg, egner sig.
0: Ja.
1: Det vi hører, det er den her, der Telegraph, den er min.
0: Og det er Lockjaw, der har skrevet
1: den. Det er Lockjaw, der har skrevet den her,
0: ja.
1: Og så Goofy Pallesen på bass, Søren Christiansen og Svend Erik på trommer.
0: Fint, lad os høre den.

0: Det er bare typisk Svend-Erik Nørgaard, det der store altså China Swiss Knocker, han har stået og så spiller sådan noget til sidst på lille trum. Det er typisk Svend-Erik, og det er klassisk, simpelthen, a la carte. Det er underligt. Goofy Pallesen her faktisk på bass, og så Søren Christiansen.
1: Yes, yes.
0: 97. Ja.
1: Martin, ja.
0: Tiden iler,
1: og vi skal slutte om 9 minutter.
0: Hjerteligt tak, Ole. Det har betydet meget.
1: Selv tak. Tak, fordi du ville komme her i Rødovre-kanalen, og vi har haft Ulf siden.
0: Ja, min gamle kapelmester Ulf Taube. Det er underligt, Ulf, ja. Du er her, Ulf.
1: Tak, Ulf. Dejligt. Du redder os også med teknikken, ja, i starten af udsendelsen. Og tak til lytterne, fordi de har fulgt.
0: Ja, tak til lytterne, fordi de så lyttet med. Det har været skønt for mig.
1: Martin, hvis vi skal sige noget til lytterne om, hvis man vil gå på opdagelse i Jesper Tilo.
0: Ja.
1: Hvor kan man gøre det?
0: Jamen, det kan man dels ved at købe den bog, finde den på et lånebibliotek. Jeg har en elev, der lige har lånt den også i dem. Der. Man skal kunne se komikken. Den blev udtaget lavet 2001. Det stammer fra Jesper Tilo, fortæller, at de radioudsendelser, Erik Moser producerede i 90'erne,
1: ja.
0: De er så blevet skrevet i bogform. Få fat i den, man skal kunne se komikken, og få fat i den bog, der også hedder Right Out of Kansas City,
1: ja.
0: Som Kim Meyer har lavet portræt af sin far, Arnved Meyer, Arnved ja. Meyers orkester.
1: Men hvor Jesper også spiller en stor rolle, ikke?
0: Stor rolle, det ja. Må man sige, som ja. Jeg hørte, det var vidunderligt at høre det der, fantastisk. Og så kan man sige, se, der ligger en masse også interviews ude på SoMe, på medierne af med Jesper, det er også meget interessant.
1: Ja, du nævner specielt et fra Danmarks Radio.
0: Jamen, det er hende Karen Sækker, der lavede det vidunderligt, der hedder Besøgstid, det er en serie, som desværre ikke ser med, men hun inviterer dem, og der ligger...
1: Det er en halv times snak med
0: Jesper. Ja, hvor hun tager ud til Brøndby og sidder og snakker med ham, og det er simpelthen så rart, og han er helt rolig, og så slutter han med, at så kan han sige, ja, vi har, hvad vil du spille til sidst på den sags for? Det ved jeg ikke, men vi har sådan en dejlig solskinsvær i dag. Det er så smukt, ikke? Så spiller han under Sunny Side.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er så smukt. Ja. Men vi slutter med, eller ikke mindre, og vi vil slutte med Bindens Løg, for det er noget af det sidste, jeg også så med Jesper live som publikum. Det var netop med Scott Hamilton, Christian Lidt og Søren Christiansen og Jesper Lundgaard inden for Jazz House. De passer enormt godt sammen, de to. Scott Hamilton, den amerikanske saxofonist.
1: Ja. Og nummerdelen, det er gammel svingnummer, Blue Lou.
0: Blue Lou.
1: Ja.
0: Det er underligt at slutte med.
1: Og med det siger vi.
0: Ja, vi siger hjerteligt tak for i dag.
1: Martin
0: hjerteligt tak
1: Roy.
0: For i dag. Tusind tak. Ære være Jesper Tilo. Viva Jesper Tilo.
1: Yes.
0: Yes. Længe liv.
1: Og vi er tilbage igen om 4 uger med mere jazz her på Rødovre Kanal.
0: Dejligt, dejligt.
1: Tak for i dag.
0: Tak for i dag.
1: Og god dag.
0: God dag.
1: Hvorfor spiller du?